0: Madi za veselice, parti, družbo in nasmeh. Frajerski parti na Frajer Radio.
1: Dobro jutro, Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija.